0: išem levo, išem desno. Se od učke pa do mora, išem zgora, išem zdola, maj ni. Vala bi ne, by night, by night.
1: Vala bi ne, by night. Svoju molu ja ne molim noć.

0: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: Session. Kroz rani country, urbani blues i preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: Suncem ovasjan. Radio Zadar.

0: imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: grad nema ako treba.
1: U mom gradu.
2: U mom mistu.
3: U mom kvartu.
4: U mojoj ulici.
5: Na mojoj adresi.
6: U mojoj kući.
7: U mom stanu.
8: Slušamo Radio 7.